अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे देशे योगोत्सवः सोत्साहम् आचरितः। तेन प्रख्यापितं यत् योगः मानसिक स्वास्थ्यात् शारीरिक स्वास्थ्यं प्रति एकमात्रो मार्गो विद्यते। सहैव मानवीय चेतनायाः प्रकटीकरणमस्ति योगः। प्रधानमन्त्रिणा कोलकाता नगरे स्वदेशे निर्मितानि त्रीणि भारतीय नौसेना मञ्चानि राष्ट्राय समर्पितानि। तेनोदीरितं यत् देशे रक्षा उत्पादन क्षमतायाः वर्धनाय विशेषाः प्रयासाः विधीयन्ते। अद्य भारते विदेशेषु च 5,000+ परीक्षा केन्द्रेषु सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायाः अन्तः नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षा सुसंपन्ना। अपि च क्रीडा वार्तासु, महिला हॉकी क्रीडायां FIH महिला नेशन्स कप स्पर्धायाः चरमे द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलं 2-0 इत्यंकांतरालेन पराभूतम्।

0: अभिप्रेताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अद्य भारतं स्वस्य सम्पूर्णं समुद्रीय पर्यावरण व्यवस्थां सुदृढं कुर्वदस्ति तथा च सागरमाला इत्यादयः उपक्रमाः अस्याः विशाल परिकल्पनायाः भागाः सन्ति। स्विट्जरलैंडस्य बार्गेनस्टॉक इति रमणीय नगरे ईरान अमेरिका देशयोर्मध्ये उच्चस्तरीयोपवेशनमद्य समारब्धम्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं उपराष्ट्रपतिः जे सी वेन सहैव ईरानी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं संसदा अध्यक्षः मोहम्मद बागेर गालिबाफ कुरुतः। उभयोर देशयोर प्रतिनिधि मध्यस्थ देशाभ्याम पाकिस्तान कतारभ्याम सह तत्र संप्राप्तौ स्तः। षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य नीट यूजी पुनः परीक्षा अद्य संपूर्णे देशे कठोर सुरक्षायाम आयोजिता, यत्र भारतस्य एक पञ्चाशदधिक पञ्चशत नगरेषु चतुर्दश वैदेशीयेषु नगरेषु च पञ्चसहस्राधिक केन्द्रेषु द्वाविंशति लक्षतोप्यधिकाः परीक्षार्थिनः परीक्षायां सम्मिलिताः। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया उक्तं यत् परीक्षा आंग्लभाषायां द्वादश भारतीय भाषासु च आयोजिता आसीत्, यत्र छात्रानुकूल सुविधाः यथा पेयजलम् ORS एम्बुलेंस यानानि केन्द्रेषु माता पितृभ्यः छायायुक्त प्रतीक्षा केन्द्राणि च स्थापितानि आसन्। परीक्षायाः प्राक् NTA इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्यस्य आयोजनं कृतम्। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवोचत् यत् परीक्षायाः सुगमतया संचालनाय सर्वाः आवश्यकोपायाः कृताः। महिला हॉकी क्रीडायाम् अद्य ऑकलैंड नगरे आयोजितायाम् FIH महिला नेशंस कप स्पर्धायाः चरमे द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलं 2-0 इति अंकैः पराभूय विजेत्री पदकम् अवाप्तम्। विजयेनानेन भारतीय दलेन FIH महिला प्रो लीग मध्ये स्थानं सुरक्षितं कृतम्। इति वार्ताः।
1: ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର ରାଉରକେଲା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କେତୋଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ପ୍ରଥମେ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରଚନାରୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା।
2: 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का